0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: Денет Стробя.
1: Отпадком даємо новожулєнє. Діно Спікасі.
2: Продаєте злато? Ми вам га найболє плачемо. Такой. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.

сайті Сежур прихає Antenin Summer Hits. Antenin Summer Hits.